ye esanza Kristo adumarakwa Sia de sia se boja die mo frusene a na adumarakwa Faye ye money day Sia de anu nyam na kanfo ne day.

0: kasa me ba me putu so
1: yes
0: tle se wo tumi o imesi nyame no o wo tumi ya me se osori amre nyame no
1: yes
0: sori nyame o wo tumi ya
1: yes